आराध्य वांछावती अधूभिः सुराणां समाराध्यसे सर्वविद्या विशेषात्मकं चाटुगाथा समुच्चारणं कंठमूलोल्लसद्वर्णराजित्रयं कोमलश्यामलोदारपक्षद्वयं तुंडशोभातिदूरीभवत्किं शुकाभं तं शुकं लालयन्